0: se neka zna. Kurk ste ne bili pa na ujpi. Kurk ste ne bili pa na ujpi.
1: Ah, mat was in um harn boh jes nu af maun kan nad ne jes nu af men ich tak zu um und na ja mus din ne me jam des zu ol kiner wa de wod ne wod am net snot
2: ja
1: o man ange vol si was it for we o was it au
2: o was so mer wo we
1: o wo kap so stawi slur gilo del si we ja du kawi o gal da ja okay na